Až to v bližejších novinách na Radio Rácia. Nočú v rajone Soči prehučala séria vybuchov. Kurs dolara do bieloruského rubľa obnovil maximum z počiatku 26. roka. U Amsterdame rýchtujú maštabnú akciu solidarnosti s bieloruskými politviazňami. Boľ skáža Vladimír Lapcevič, príkladná prasť 4 chvíliny.